ספרדי אני לחריף אוויתו וריחו עווספו אסוויתו יתחק עלי בסם רבי אחסס פרדי